0: Hello.
1: Ebacho, meti opa, dada.
0: Ana kwa basi mrs Saba kubi ya unene chima miru minu ono ono nana edoho ana mekache ya mwofasi penyine na ye mrs Saba kune bani se asasino na mse ya papana edema inti yesu wamo emano epe su mufa ete ayye priru na isa kwa yese mrs Saba unkwano mwene nepre su oho tamre wonsu unko mime unko yeni ya mwene ubiya unko wase wano unkwa na mese sada wofasi nkwa kwa mame ho na onkapcha asasini nina sebe ya yesu wamo mano ensu ensan febi etima ya ntokwa ya woye ni umutene ni wafasa nsu kwa tinasu na nanse ya ne ba se usi wupe baby edia ya kwa hewa ya diye na so satisadi ya ene ya mfagin mini ya kituwa no mepuwase mnine mini biye na midiabu wawo ya tu wane nyemide ene nya wonsu unku yesi sapenye ni pa orusu the same tine niye ni yansana hudi ya iba eti asasina wade namo so eh, kwa tise weno kwa so ma nani yari ya nukwa no wabengi na mini ya ba wabwa nani se miyanka se miyima kumi mkache ni se so obeti miya
1: wabwa weno
0: weno ya wana kita saa uti
1: chia wankano kre
0: uti
1: mini ya
0: ba uti
1: ono na mdisi ni so
0: mini ya ba uti na meka ya mdisi se mina uti si misu se asasi upe bi
1: mfufuru
0: ena mimi ya se debi mi mkwa miti mingi na ho chisa mikuwa mimi ya mungi na amani
1: wa wabia adobi obia obi koko obia do koko
0: obia obia ni abai ni abai uti na no enti na mama
1: ni wono ame ono koko
0: wono ne kasa
1: na no koko na sa me do me die
0: mi ame jina wodi di matema di di odi me kira tem enti tem me ntime ma no u bana so le share wa je oba ye no anya sem ketua ese sia no mi mi pe no tum pe no wa e tia kasa kwa me kasa mi kama mpe bi ko di o ye no wo kan no odi wa tem wo kan no odi wa tem asase obia no wa che mi mi no obi da mimi odi machi no bida baby awoka kwa sengu kuma no bida
1: uwa ubuwa akuwa unya asamu ya kutuwa sase adi chuchaje u akwa sengu kuma unya asamu ya kutuwa sase chuchaje u
0: adi
1: miyari ya na mibisao se ni afono mwai wae sidi na abamu wa mibisao
0: aha mini haba miti mani miyana na mchiro mchiro ni awoka no ya kutuwa sase mami oba onche baby ya kutuwa sase le buwami
1: ule wano ya prapo hong wani ya chona kwa sengu kuma
0: mese o buwa mese duwa kenji mama no
1: sule ti wano ye bombe wea sule di watesu wana tuwa mano
0: ya uti uti mina babacho uti
1: aja mebasa mudi nko monti mi iti yomu pa
0: wano ne diana ya waka ndia nchila me mama ndede obeye no nchila mama no
1: namba ame ye dede
0: dede na obeye nchila mama no
1: beye nchusu wa mame ya no
0: uti me nyanka sano mikina muka se asasi nisibaya diya eni anka ya nton ya tuwa nini na una opesika adia kwa hiyo ya diye meka chemi ya nomu naka uu shika na dosu
1: mwaye koko nae
0: oseda
1: mwaye koko mwaye koko
0: una
1: na misusu midi ya midi ya koko unse midi ya mwadansi fose midi ya koko
0: uudi ya koko ni sini abena uudi ya watu mila kwa ya kwa mini problem wa huu asasi nukwa opa afa mime
1: so na mwana mpe
0: mene kaka isa mpe mi anka se mpe kaka se mpe asasi biko odi ya uye nchini mpe
1: midi ya mwaka nye mi mwa
0: besi mpe ene ni anomonsu ayye umajini se ene ya sadi ya ye nye nye beche osi debi ene msi ya ye kia se mami sebe ya ubenye sikari ya
1: kwa kwa ni mla
0: uchi
1: kwa kwa ni ba miye ala nka mwa kwa kwa ni bi
0: enye kwa kwa asami ya kia renado nyama ya kwa kwa ya kache siya kwa kwa che rechi wano mwono ni ya ni ache weno
1: sini diya mwambi ya mesu mati menti mwa mati diya mfaye
0: wose baby ya wose kayaka akona ope eti asasi ee kensia nako hii fowe kensia eti pensia na akaru tuwe kensia nsira chedi sayi
1: wa asasi ni nani mesusuni midi ena mtisune eka nani nabu wadu ya domindi eni eka miyo na bremi ya nuna awo pramano no oba awo ujano kwa kono bedue wadu eka miyo no tuwa ni gala mse ya bremi ya nidi ya nama tunye di
0: asasi ni nani eka sayi
1: engo che
0: choro ya kwa mesi masati kwa minkamu kura ba enu mko susu so benya eka mwachina alei ade na uye sa mayi ba kuma wanya kupo ni mnya kupo kwe ni msa mima kwa vya midi ya onu mame kase mimi kwa kutumpu mimi basa mime kuwa eti ya sada ya nko che eti fosu dienu mimi diya menya mese mimi diya kwa uu dienu wote da
1: mepe mese diya mando no mudi ya sa mide ya nina suma mwa mese mwusu suwa sa asini nina mide ya na metesu nusuwa yin chwe binka mwa dienu nina mwase da
2: mebao ajay
0: nini ya ba
2: wadarumu munye wa yade yano anamomba na matu wabu wano
0: nini ya mpache uti
2: tiye pa
0: nini ya

sense busiano nga mo mu nga mepe every bi na busia pa ni wiye and ye ya gbe se e ba kwa ye na si ye kwa tu ye ya si a kwa rien tokwa kwa rien tokwa e busia pa ni o da no ada kan kwa ye nto tokwa ni e bo e wa na ma na mi o ana mi kwa gina be bi dem te sempe ni ka ya mo se e busia bi a and to say, quiet, who is